0: mit. So kalt hajam brez besed.
1: Rock Radio Ljubljana.

0: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio. Čisti rock. Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi visokih temperatur in pomankanja dežja je od danes na območju celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, ta bo veljala vse naslednjih 10 dni. V tem času bo v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, med drugim bodo prepovedani tudi ognjemeti. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP, kažejo včeraj objavljene ocene zavezništva. Premier Janez Janša, ki se prav tako udeležuje vrha NATO v Ankari, je bil ob tem kritičen do potez vlade Roberta Goloba, ki je po njegovih besedah ogrozila kredibilnost Slovenije v NATO in s tem tudi varnost naše države. Švicarji so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Po 11 metrovkah so premagali Kolumbijo s 4-3, redni del se je končal brez zadetkov. V četrtfinalu se bo Švica pomerila z Argentino, ki je sinoči po sanskem preobratu premagala Egipt s 3-2. Preostali četrtfinalni pari pa so Francija, Maroko, Španija, Belgija ter Norveška, Anglija.

za čistou se šularčke. Je šola ruka, ponovno odprta. Rock Radio, čisti rock.

0: Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zastoj tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tisti, ki so v spomladanskem roku opravljali poklicno maturo, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Rezultati jih bodo seznanili na njihovih šolah. Rezultati splošne mature pa bodo znani v ponedeljek, 13. julija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum je sicer že znan, saj je določen zakonom. Lokalne volitve bodo potekale 15. novembra. Bo pa z odlokom znano, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Kot zadnji so se med 8 najboljših uvrstili Švicari. Predtem pa je to sinoči po zelo razborljivi tekmi in neverjetnem preobratu uspelo Argentincem. 9 slovenskih in tujih potapljačev pa v teh dneh raziskuje rove pod Križno jamo in to na ekstremnih globinah, kjer doslej ni bil še nihče. Trenutna odprava pa je že dala odgovor na vprašanje, ki biologe že dolgo bega. Ali tudi v Križni jami živi človeška ribica, ugotovili so, da je tam ni.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Okvara vozila ovira promet na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, nastal je zastoj, zamude vsaj 15 minut, zastoj tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Z vami sem Vida Waldhuber. Po vsej Sloveniji od danes velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je najmanj za 10 dni prepovedano kurjenje in vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Prepoved velja za kurjenje v naravi, požiganje, kresove, ognjemete in uporabo naprav ali aktivnosti, ki lahko zanetijo ogenj. Če opazite požar, ga po možnosti varno pogasite in takoj pokličite številko 112. Inšpektori in policija bodo v času požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor. Zaradi majanja visoke stolpnice v gradnji pa so v New Yorku evakuirali več okoliških stavb. Gradbeni delavci so opazili upogibanje nosilnih stebrov, zato so oblasti med jutranjo prometno konico izpraznile tudi hotel in šolo ter zaprle del območja. Poškodovanih ni bilo. Švicarska nogometna reprezentanca se je po zmagi nad Kolumbijo po 11 metrovkah kot zadnjo uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Tam se bo pomirila z Argentino, ki je sinoči po neverjetnem preobratu s 3-2 premagala Egipt. V Splitu pa se bo v petek začel festival Ultra, eden največjih festivalov elektronske glasbe v Evropi. V 3 dneh organizatorji pričakujejo več kot 150 tisoč obiskovalcev iz več kot 140 držav. Prvič bo na Ultri nastopil britanski DJ in producent Calvin Harris, ki bo glavna zvezda sobotnega večera.
2: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Manifiko, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Vabljeni na 26.

0: medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Dobro jutro, ste Rexy. Če vas pa tole ni zbudil, pa ne vem, kaj naj vam dam. Bo jutranja izmena dost?
1: Bo.
2: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak kaj bi najbolj zbudil? V na realnost, da bi zdaj rekel, fak, v šolo moram.
1: Ojojojojoj, no.
0: Ampak ni
1: no,
0: treba,
1: no.
0: Ni treba.
1: Ne vemo, da ni šole za in teh zadej, ampak morda nas bo vse zanimalo, koliko mulco je šlo v šolo lani, pa njihova najpogostejša imena, pa cena zvezka in kako je bilo s tem leta 1991.
0: No, da vidimo.
1: Torej, lani je šlo prvič v šolo 19.885 prvošolčko.
0: Oh, cool.
1: Najpogostejša imena deklica je bila Ema Mija, fantovska Luka Filip Jakob, cena šolskega zvezka pa je bila 2,47 evra.
0: Toliko stane že zvezek.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, nimaš ti šolo veznih otrok.
0: Ja, pa,
1: pa to si oni sami kupujo, itak stari, pa tej. No. V glavnem, prvošolci leta 1990 oziroma 91 pa je bilo stanje z njimi takšno. Šlo je v prvo razred 27.016 ljudi.
0: Prav, mal bolj smo se plodili takrat.
1: Sej več, okay. Ja, tako. Tri najpogostejše imena deklet so bila Mateja, Maja in Anja, Deška pa Rok, Matej in Marko in pa... Cena šolskega zvezka je bila tedaj 4,45 dinarjev oziroma 0,71 evra.
0: Upi smo zvezek je bil 3-4 cenejši.
1: Torej, kakšen je zaključek tega primerjave statističnih podatkov?
0: Da so bile nekoč šolske potrebščine cenejše
1: pa več smo
0: in da smo se plodili bolj uspešno. Ja.

0: Service, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Pozor, predmet na vozišču, ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoje med Krtino in Ljubljano, zastoje tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, zamudite 15 minut. Čez dan se bo delno razjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo danes od 27 do 32, jutri bo po večini sončno.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Voditelji članici Zveze NATO so z večerjo pri predsedniku Turčije Erdoganu v Ankari začeli dvodnevni vrh zavezništva. Večerje sta se udeležila tudi premier Janša in njegova žena Urška. Sodeč po posnetkih pa je bila očitno v Ankari tudi priložnost za rokovanje Janše z ameriškim predsednikom Trumpom. To je bilo po doslej znanih podatkih sploh njuno prvo, sicer kratko srečanje. Medtem včeraj objavljene ocene NATO kažejo, da bo Slovenija letos edina članica NATO, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP. Janša je ob tem s prstom pokazal na Golobovo vlado, ki da je s tem ogrozila kredibilnost in tudi varnost Slovenije. Madžarska javna televizija pa je začasno nehala predvajati informativne oddaje. Nova vlada naj bi pregledovala javni medijski servis, da bi postal neodvisen in verodostojen. Premier Madžar je obljubil, da bo javni medijski servis očistil Orbanovih vplivov. Švicarji so se kot zadnji uvrstili v četrtfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Po 11 metrovkah so premagali Kolumbijo s 4-3, redni del se je končal brez zadetkov. V četrtfinalu se bo Švica pomerila z Argentino, ki je sinoči po sanskem preobratu premagala Egipt s 3-2. Preostali četrtfinalni pari pa so Francija, Maroko, Španija, Belgija ter Norveška, Anglija.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
7: Dobro jutro, o pol osmih varno in previdno. Če ste na cesti, kjerkoli že ste, tudi če ste v telovadnici, oziroma v fitnessu.
8: Hvala vsem fitnessom, ki poslušate Rock Radio in veste, kaj delate zaradi tega, ker če poslušate glasbo, medtem ko pridno telovadite oziroma premetavate kvihte, so vaše vadbe bolj uspešne in pa bolj učinkovite in pa bolj, kako bi temu rekel, ja...
7: Bolj na mestu.
8: Na mestu, tako
7: je. Okay, se pravi, treba je med tem, kaj telovadiš, poslušati full rock'n'rolla.
8: Tako, pika.
7: Okay, a to ti delaš, kaj telovadiš?
8: Vidiš, da ne.

0: Jutro, all the young dudes.
1: Pa tudi starejši smo zraven.
0: Smo na broju.
2: Ja, ja. Rock Radio, jutranja izmena, s
1: Siterjem in X-Kombačem. Starejši in all the young dudes bi bilo pa lahko nov podnaslov pod ime Šank Rokov.
2: Seveda, zdaj, ko so se mladi pridružili starejšemu jedru, tako so nekako tako... Kaj pa vem, poskrbeli tudi, da bo še nekaj časa trajal, ne?
1: Ja, povprečno starost sta malo zbila, ta nova dva kitarista, Marko in Andrej.
2: Sam res, ej. Oni bojo poskrbeli, ta zreli bojo poskrbeli, da se bojo mladi navdali oziroma navzeli zrelosti. Ta mladi bojo poskrbeli, da bo ta zadeva še nekaj časa trajala oziroma da bojo pičel dalje.
1: Vzdrževal,
2: tako, da bo postal trajnosten.
1: Skratka, Šank Roki so kadrovsko prenovljeni, po odhodu Bora Zuljanja sta se pridružila dva kitarista, ki bosta zdaj morala zapolniti to vrzel, torej nova kitarista Andrej in Marko. Mi smo že prejšnji teden imeli v gosteh
2: Andreja,
1: tako, ki je povedal, kako se je infiltriral v bend, kako se je aklimatiziral, kako so ga fantje sprejeli in kako sploh zdaj poteka delovni proces in vse. In ne samo, da se malo pogovarjajo, ker servirali so že en nov komad.
2: Ja, konkretno so vrgali na mizo tako komad in tudi očrtali, kako mislijo zadeve furati v naslednjih letih. In najboljš, da kar sami preverimo in presodimo.
1: Dejmo, tole so čisto sveži Šank Rok, pomisliš, kdaj name.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoje tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa je promet zgoščen med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Tam zamudite 15 minut. Čez dan se bo delno razjasnilo, zapihal bo veter severnih smeri, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo danes od 27 do 32, jutri bo po večini sončno. Z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi visokih temperatur in pomankanja dežja je od danes na območju celotne Slovenije razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ta bo veljala vse naslednjih 10 dni. V tem času bo v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, med drugim bodo prepovedani tudi ognjemeti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum je sicer že znan, saj je določen zakonom. Lokalne volitve bodo potekale 15. novembra. Bo pa z odlokom znano, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Kot zadnji so se med 8 najboljših uvrstili Švicari. Predtem pa je to sinoči po zelo razburljivi tekmi in neverjetnem preobratu uspelo Argentincem. Najdaljši četrtfinale v zgodovini Wimbledona pa je po 5 urah in četrt le prinesel zmago srbskega tenisača Novaka Djokoviča, ki je po podaljšani igri 5. niza ugnal Kanačana Felixa Ožerja Aliasima. Djokoviča v petek čaka polfinalni obračun z Italijanom Jannikom Sinnerjem.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
11: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
13: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
15: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. juli. Vstopnice že na eventih in prodajnih mestih.
16: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
0: Rock Radio,
8: jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
18: Dobro jutro, folk, ob osmih. Tole jutranja izmena 8.7. Numerološko ugodne datume smo že dali za sabo, zdaj pa gremo k kruti realnosti.
19: Tako je. Dejstvo je, da se s kruto realnostjo lahko sovpadamo tudi s priljubljenimi komadi, ki jih poslušamo, bodi si na Rock Radio, bodi si kje druge, ampak bodi si na Rock Radio. Je pa s tem tako, da povprečna oseba na dan posluša 25 pesmi. 25 komadov
18: na dan slišiš, torej. Poslušaj, cool.
19: To je v redu, 25 minut lahko traja kaj?
18: 25 komadov, čas 25 komadov. Odvisen, koliko si vzdržljiv.
19: To sem te hotel vprašati.

0: AC/DC, Hard as a Rock. Dobro jutro, smo na vse zgodi trdi kot kamen.
1: Če kdaj?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: O trdoti bo največ vedel povedati. Dobro jutro, Žiga Gombač.
1: Ja, ne vem, mislim,
0: jutreni.
1: Trden mora biti značaj za to, da lahko preguramo tale... Ja, poletna jutra, ko nismo na dopustu, ne, moramo biti pa vsem tle drug z drugim.
0: Ja, se imamo radi, sploh ni problema, pa imamo eno lepo kopico rock'n'rolla.
1: Zagotov.
0: Tudi v nadaljevanju jutranje izmene Black, Eaglese in Cure.
2: Siter in X Gombač. V jutranji izmeni na Rock Radio.

rock-komadi za vroče. In rock-komadi za dežjone. Dni. To poletje. Top rock-komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Hej, življa, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Kombačem.
1: Dobro jutro, 8:30, gremo na koncerte.
2: Juhu! A ti veš, kaj je poletni odr v, pa kje se nahaja?
1: Ja, vem, ja, valjda vem.
2: No, a, kar povej, če ta valjda veš.
1: Kaj me žališ mene in mojo trboveljsko bit? Ej, poletni odr je ena taka lušna stvar v Trbovljah.
2: Ja.
1: In na njem vem, da bodo nastopili Koala Voice, niso edini. Bo letos tam nastopil še Rudi Bučar. Koala Voice pa tudi ne bodo stopili samo na ta poletni odr v Trbovljah, ampak imajo seznam, kar dolg seznam poletnih nastopov.
2: Neverjetno obširen. Imajo ta turnejski dnevnik in sicer 16. bojo v Tolminu, 17. v Mariboru, 24. v Kranju, 25. v Vinkoranu in pa 30. vse to julija v Trbovljah na poletnem odru V.
1: Okay.
2: Ampak zakaj je poletni odr V? A to je kakšen statement? Ali je v obliki črke V?
1: Po moje so se zmotili, to je poletni odr.
2: Ok, v redu.
1: Ali pa poletni odr 5, pa je to peta sezona. Bomo raziskali.
2: Dobro, da si mi odprl to dimenzijo, hvala. Potem pa gredo avgusta 7. v Brežice, 8. v Ajdoščino, z 21. v Lenart, potem 27. na Ptuj in 29. bodo godli v Celju.
1: Vse to.
2: Noro,
1: mislim, kako lepo je delovno.
2: Pišuka, no.
1: Delovno poletje. Poglejte sicer na njihovih socialsih, če si niste vsega tega zabeležili.
2: Se lahko še enkrat povemo.
1: Koala Voice, definitivno band, ki ga velja videti v živo. Tole so v jutranji izmeni s postapokaliptičnim svetom.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Vabljeni na 26.

0: Televizijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
3: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
0: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. Ob 9:00 tole je jutranja izmena in danes ima gotovo, kdo med vami rojstni dan.
3: Ima ga tudi ena znana rokerica rojstni dan, in sicer John Elizabeth Osborne.
2: Oh, to je ona, ki smo jo v 90-ih gledali na MTV-u z kodrastimi blondnimi lasmi, z najbolj epskim videom za komad One of Us.
3: Pa tudi komad je kar v redu.
2: Komad je super, ja. A komad je bil zraven?
3: Hotel. No, ne bomo povedali, koliko je gospa na današnji dan stara, ampak recimo temu, da je v zrelih letih in da je želimo še tako res cel kup dobrega, zdravega in pa kvalitetno preživetega časa.
2: Ampak sej, dela pa še zmer muziko. To je pa treba podariti, da je John Osborne, ki danes praznuje rojstni dan, še vedno glasbeno aktivna in da se jo da kje kdaj kaj še tako
3: ujeti.

0: Dobrý to. Tohle sa by Five for Fighting the Devil in the Wishing Well. Smo na broju?
1: I tak.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterijem in X-Kombačem.
0: Pa sami eni rojstni dnevi dons na 8.7. Tako da če dons preznujete, res niste osamljeni.
1: Pa tudi loser niste.
0: Loser pa ne.
1: Tudi Beck, zato govoriva to, ker tudi Beck praznuje danes rojstni dan in sicer leta 1970 se je rodil.
0: Okay.
1: In to je en tak zelo samosvoj avtor, ki je dal skozi kar precej glasbenih žanrov in pa vsadga posebej se je lotil na svoj zelo prepričljiv način.
0: In to je bil cel čas, se mi zdi, tako itak ta njegov glavni take, tako niti se je iskal, pa kao probavo, ali bi tola, ali bi uno se splačal, ali bi tle me imeli ljudje radi, ali bi me imeli tam bolj. Ne, on je bolj to tako iz statementa, pač delu raziskoval in tako delu. Kaj je bil žanrsko tle v komadu Loser?
1: Pojma nima me. Dajmo to še enkrat poslušati, pa si probati natočiti čistega vina. Vsekakor pa čin vsem tistim, ki danes praznujete.

0: Radio Ljubljana.
1: Stranka želi, prima tonu dobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
2: prima tonu dobi. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Rock Radio, jutranja izmena. In X-kombačem.
5: Dobro jutroček oziroma dobro dan, pol desetih, osmega, sedmega, to bi bil tudi rock'n'roll državni praznik. Tok stvari se je na današnji dan zgodil, tok enih rojstnih dni, tok enih obletnic, pa še tale.
6: Pa tudi poslovilni koncert, ta zadnji se je zgodil Eltona Johna, ki je z njim v Štokholmu zaključil svojo poslovilno turnejo na današnji dan leta 2023.
5: In rekel, to je to. Ja. Zdaj sem samo še v penziji.
6: Zdaj bom pa obuta udobne copate, sigurno jih ima tako enih 500 parov, ne? Obleku udobno halo, ne? Sigurno jih ima ene 5000 parvitih in pa takih pernatih oziroma kričečih in se bom malce umiril.
5: Pa še na očala, ne pozabit, ampak bodo take normalne oblike, ko pač pa z dioptrijo, pa tako v easy. Skratka, hvala lepa Elton John za vso muziko od leta 2023, kao ne več. Janič, gremo. I'm still standing.

klasike. Uso politje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
3: Zato imamo v aplikaciji Mall Move mesec kuponov.
2: S 13 ekskluzivnimi kuponi za Fresh Corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
4: Mall Move. Ugodno poletje na bencinskih servisih Mall in Ina.
5: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
6: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
5: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
6: Že v prodaj.
7: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
8: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
7: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
8: Actinia.si. The future is now.
9: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
12: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
13: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike. Yeah!
14: Prihaja rock legenda. Morrissey, 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
16: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Radio Ljubljana.
1: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
2: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radler.pk.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Kestel festival 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj

0: športu. V navči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Dober rok je kot kozarec hladnega.
1: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio. Čisti rock.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Ohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber, Komanda in Studenec proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gneča še na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Zmerno do pretežno oblačno bo, popoldne pa se bo nekoliko zjasnilo. Zapihal bo severno do severozahodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature danes od 26 do 32.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 15. november razpisal redne lokalne volitve. Na njih bodo v 212 občinah volili člane občinskih svetov in župane za naslednji 4-letni mandat. Za dan razpisa volitev je z odlokom določil 7. september. Takrat bodo tako začeli teči roki za volilna opravila. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča z zahtevo za odstop, je zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove.
4: Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev. Se pozahvaljujem vam medijom, ker so toliko časa namenili moje pozornosti, moje zgodbi, saj se s pomočjo vas zadnji mesec začel uspešno terati dolžnike.
1: Tri Progrosove delavce, ki so ostali brez plače, sicer včeraj poplačal predsednik Resnice Stevanović. Število vseh delavcev, ki še čakajo na poplačilo za opravljeno delo, pa ni znano. Mič na vprašanja novinarjev ni želel odgovarjati, tako tudi ni povedal, ali bo po aferi vendarle odstopil kot poslanec. Rezultati mednarodnega primerjalnega testa sredstev za zaščito pred soncem na spletnih tržnicah, kot so Temu, Shein in AliExpress, so po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije skrb vzbujajoči. Večina krem ne zagotavlja nobene UV zaščite ali pa je ta nezadostna, nekatere pa vsebujejo tudi v Evropski uniji že prepovedane sestavine.
5: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
10: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije

0: Anjali, Hammer, The Rock Doors, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Je kdo za rok?
3: I wanna rock!
2: Rock Radio. Čisti rock. It rocks.

0: Matina Rock Radio. Še bolj zažigamo. In vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti

0: Zdraznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
5: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
5: Actinia.si. The future is now.
6: Kestel festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
9: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
8: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Ko zaslišite prvi vers, ste lahko mirni, ker to je Rock Radio. Čisti rock.

0: Đuljo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet

0: informacije na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mačje izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Morrissey prihaja v Ljubljano. 15. julija bo v Križankah večer kultnih pesmi. Morrissey v živo. Ljubljana, Križanke, 15. julij. Vstopnice že na eventi in prodajnih mestih.
3: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu

Time. Čop, tak cajte, ko je treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 ali pa do 5, zdaj čez poletje, že to čist dovolj. Po eni strani Eric Clapton, Leila, CCRI, Bad Moon Rising, Joe Cocker, Unchain My Heart, pa za štart ta štikl, ki ga boste slišali mogoče z malo sreče tudi zvečer v Alternativi 90. Stone Temple Pilots, Plush, za vsem tem gremo s frišnimi singli naprej, tu ostali.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Thank you.
1: Rock Radio Frišno.
2: Evo danas nekaj frišnega za indie scene, Chloe Slater. Kdo je to? Imeli smo večkrat na tapeti lani ob takem cajtu, ker je pač takrat zdala cel EP na police. 22-letnica, drugače iz Michigana, ko je šla na faks, v enem momentu je dost cajta prebila na open mic sceni, pa valjda dobila super izkušnje z nastopanjem and what not. In zdaj ima frišno singlico zunaj Southern Youth je naslov.

0: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

Šajfljanje z vami vsak dan ob tem cajtu, sem Tana, Samba pa ti, Rock Radio poslušate zdaj. Dajmo se mi pri sosedih ustaviti, ker se je v Pulski areni znalo junija že zgoditi čuda stvari, pa tudi zdaj gre seveda program naprej. Ta mesec še nas čaka 28. Kraftwerki. Pride špilat, ja, tako da nekaj kar skoraj da ne bi smeli zamuditi, že zaradi nekega spoštovanja pa tradicije mogoče. 1. August Sting, tudi tam jasno pol pa 4. pa 5. August Nick Cave and the Bad Seeds, zdaj 5. ta drugi koncert je mislim na razprodan, dajte to počakirati, če mislite iti v Pulsko areno. 25. August Judas Priest, pol pa 3. september Hollywood Vampires, ja, ne zamuditi tega. Rock Radio Drive Time. Če vam še nekaj pozabil, ampak ok, še par sekund, arena Zagreb Marilyn Manson, 16. ta mesec, dajte zacajhnat pa tam biti.

0: Cider 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
3: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
6: Poletje ima svoj zvok.
7: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
8: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
10: Prihaja rock legenda Morrissey 15. julija v Križankah. Doživeli boste največje hite in pesmi, ki so osvojile srca oboževalcev. Morrissey v Ljubljani. Vstopnice že v prodaji na Eventimu.
11: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
12: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
13: Rock Radio Drive Time.
14: 15.00, Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka, Liquid and Narcotic, Terry Jacks, Seasons in the Sun, The Jam, Town Cold, Malice, Iggy Pop, Candy, s tem gremo naprej tu ostati.

Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, recimo, da. Od ponedeljka do petka, v glavnem, prej smo bili pri sosedih, pogledali koncerte, kateri so na sporedu, torej kateri se bodo zgodili še ta mesec, pa pol naslednji mesec, pa tudi septembra. Pri nas se bo sta zgodila dva festivala, večja, ki si jih je seveda vredno ogledati, Castle Kolpa Music Festival, ta bo od 23. do 26. ta mesec. Murphy prijel tja pol Magnifico, tudi zabljujena generacija, ki jih je treba videti v živo, ker so bomba, pol Siddhartha, Laibach, Kreslin bo tudi obiskal, ja, Kolpa Music Festival, Castle Kolpa, prljavo kazališta Leopold, prvi pa še enkog drugih, pol pa Punk Rock Holiday, to bo sreda avgusta, od 11. do 14. Dropkick Murphys bodo na tapeti Gogol Bordello, Lagwagon, malenkost bolj hard zadeva, ampak super stvar za videti, ja, pa zaslišati. Ostalo, line-up, kakšen je, kakšen bo, ker jih je seveda več deset na seznamu, pa da za vseh ne naštevam, dajte pogledati strica Googla. Hm?

0: Rock Radio Ljubljana. Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu, tam od 2 do 6, od ponedeljka do petka. Stonesi so bili to valjda ena večjih klasik, zdaj mi gremo k ostalim klasikam naprej, ampak z enega drugega razloga. Zakaj? Zaradi tega, ker je leto 86 oddaljen od nas, točno 40 let, jo, čeprav meni osebno se zdi, da smo tam v 2000 stopili in v 3 leta nazaj. V glavnem, leto 86 je dalo na police ne najboljše, ampak ene najboljših komadov, ever. Ja? Pa ponovim jih bomo zdaj malo furali čez poletje tudi, ker želih praznujejo okroglo 40-ko. Ja? Komadi, ki so takrat nastali, pa bili znani. Edno od teh je štikl Absolute Beginners. Yes, Bovi ga je spisal, pa tudi posnel, mislim, da leto pred tem, ampak 86-ega je pol išel.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozinom proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda je okoli 15 minut. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Koprom, med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda pa proti Ljubljani. Zastoje na cestah Lesce, Bled in Rakitnik, Postojna ter Škofja vas, Erclin. Delno jasno bo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 25 do 30.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fan s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenija bo za vojaško pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, je sporočil premier Janez Janša. Ob robu vrha NATO v Ankari je sicer že predtem dejal, da bo Slovenija odslej v NATO držala besedo. Pri naložbah v obrambo je letos edina članica pod mejo 2% bruto domačega proizvoda, pravi premier Janez Janša.
4: Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da tisto, kar bomo rekli, bomo tudi naredili, da ne bomo golfali, kot je prejšnja vlada, pa kot obrambne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna, in od te točke bomo šli naprej. Ne. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno, pa neizpolnjeno zdaj izpolniti v letošnjem letu.
1: Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je zavrnil tožbo britanskega podjetja Ascent Resources proti Sloveniji ter spremljajoči odškodninski zahtevek v višini skoraj 600 milijonov evrov. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljen za črpanje plina v Petišovcih. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je včeraj pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli kurišče, v njem pa zoglenela drva. Obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici pa so znova odprte. Po vsej Sloveniji od danes sicer velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato je najmanj za 10 dni prepovedano kurjenje in vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar.
5: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
6: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
7: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
8: Kestel Festival, 22. do 26. juli. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Siddharta, Murphy,
9: Pedlo Zagorelo,
8: Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse mače izdelke Nature Variety. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Rock Radio Drive Time.
16: Back praznuje danes, ja, 56, ko tisti Friz, ki je še danes po vseh dekadah najbolj znan, pa ko malo loser, ja, vse zdi se tako, ampak dejo mi namesto tega nekaj bolj up tempo zavrteti zdaj. Happy birthday.

tako, klasika v Drive Timeu vsak dan ob tem cajtu. Če od 2 do 6, zdaj ne tako mato, ampak kompletni Drive Time. V glavnem, evo, dan sem bliže, kje je na Hrvaške, bolj pri sosedih, Mađari se nismo ostavili izjemama, ker tudi razen Budnipešte se kaj dosti ne dogaja, razen Siget recimo, to pa je sredo augusta, do takrat je še cajt, ampak dajmo se v Avstriji ustaviti za trenutek, tam se dogajajo stvari, tudi zdaj nekaj malega, sinoči so v Sandpeltnu špijali ZZ Top, če ste jih zamudili, škoda, 16. ta mesec Van Morrison pa Ronnie Wood špijata v Klamo, eno super lepo prizorišče, če imate cajt, pa kakaj Euroviš, veste kam it. Burg Klam, ja, napisati Van Morrison, Ronnie Wood. Pol, če preskočimo vse skupaj, ker tudi Avstrijci očitno grejo radi na dopuste, 5. oktober Deep Purple na Dunaju in 17. oktober Europe pride špilat v Gasometer. Jaz še so živi, še ustvarja, včeraj smo imeli njihovo novo singlico frišno, mogoče spet gaj zavrtimo, je pa pretty bad, tako da mogoče je tudi ne bomo. V glavnem še to, da zacajknete novembra, Placebo, Korn v Stadthalle, torej eni in drugi, januarja 27. Blackville Brides in Nothing But Thieves, tudi tam, jo, na Dunaju. Rock Radio Drive Time. Bi bila škoda, če poletja ne izkoristite za koncerte, za festivale, v Drive Time vam jih seveda serviram vsak dan ob tem cajtu, jasno. Rochefort, Lay Your Love on Me, Joan Osborne, One of Us, pa še ta štikl Matchbox 20, If You're Gone, dajte tu ostati.

0: Radio Ljubljana.
1: Rad imam življenje v vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
2: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

In rock komadi za deževne dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

Dajmo mi še en live štiklo palit, ker smo želih v takem cajtu, ko se spodobi iti na festivale, na koncerte, na vse skupaj. Zdaj cajt je za tisto epsko vižo o tisti gostini srednji česar, ne, do katere pelje samo ena zjebana cesta, po kateri bolj redki ali pa ne, nekateri pridejo nazaj domov, ne, ve se zakaj, če je gostilna, valjda.

0: Sprijaznimo se. Besede, ki jih Slovenci imamo najraje, so dober dan, rad te imam in nižja cena.
1: Zato imamo v aplikaciji MOLMOVE mesec kuponov.
0: S 13 ekskluzivnimi kuponi za fresh corner dobrote in ponudbo iz trgovine.
2: MOLMOVE. Ugodno poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Kestel Festival, 22. do 26. julij. Fara Kostel, največji festival v Sloveniji. Sidarta, Murphy, Laibach, Zablujena generacija, Magnifico, Prljavo kazalište, Tabu, Vlado Kreslin in mnogi drugi. Vstopnice na spletni strani festivala. Se vidimo na Kolpi.
5: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Poleg tega pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
7: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
9: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
10: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet.

informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, prima tonu dobi.
0: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 0.0. Izberi svoj okus poletja.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
0: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
0: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet

0: Anjali, Hammer, The Rocktors, Potato Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
2: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Općina Maribor, medijski pokrovitelj Hit Radio Center.
1: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
2: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
1: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
2: Actinio.si, the future is now.
3: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije

informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit. Nirvana. Radiohead. Vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: več informacij na družbenih omrežjih Načišni bit. Vsi načišni, vsi za bit.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
0: Vabljeni na 26.

0: artistski pokrovitelj Hit Radio Center. Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
1: Alternativni rok 90-ih.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Rock klasike. Vso poletje. Kot vedno. Rock Radio. Čisti rock.

Поллитие! На Рок-радио! Рок-радио. Чистый рок.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

poletni zvuki roka, plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.